0: 2:20. Alô?
1: Alô, Alcine.
0: Alcine, Bulana Man.
1: Bulana, Bulana, Shishara, Shishara.
0: Hoya, hoya, Gizgawa Sati. Ila kutsema za kuita vi anyika one la gwani. Malumbiti wa pela.
1: Ya, abulona rita ilona mazini. Ale shishinga kona. Awa wananyani kuzangani wa kulu. Imali.
0: Imali.
1: Eku atolo kama siku. Loku ya shikolwena, mboyo koma mtumbula, mboyo koma mwambu. Awa longa. Ashoshi, awa zongu wana walungi, shoba lawa mali. Sekukumeka kwa kumena mtale, malawo siku ntominyika, sikwenta, shama bulasha, shama shuini, nanina shu, aku inu mwaka. Antanga yako, ya eskolu ini nayo nao. Sangu kungenira wabakulu. Sila, sini kama jasi, nisho nchukona kumena, nishayi sunga kumwenye nuku, ati ntanga, tavona, ati wakumipi. Aukati na wabasata wawa kwenye ipi wanina wabudu kuwatiku wetu ntanga kahumu. Futi lugu niwa manibe kumerenda lukona. Akuna auto nilinga kuhumu. Temfana agama abuyi. Agama ya agama mani kumamani lugu lisha wa shitoro kuhuki. Anu mama fanera aga. Yeru wa mfana. Afana ka aga, nifana na mchalama takushamba, nifana na mmelele shia, nifana na mpasarele. Shoshu loko umana chitakadzini loko chungo nga mpwa mfana kumene nisati, mbazo loko chungo bachina nga loka lpasaro waka. Washo.
0: Luka kunzandala kwa wena wakutulmu kungana panela.
1: Ile shiteshu umelela kushofi, se mamana nga mweli, ababa kujara. Ata famba ya mahasi, tuma ya mahasi tongo. Aku bawa tuan zala kita munik. Tapi nama yang waka dah nak. Oh, aku mina. Sungguh masa aku sendan aku faham ba. Panggang, wani ni meli ni asyik tiki ni. Tapi kita suwon. Suwon. Sungguh waktu cinci le.
0: Kambelo kawuya.
1: Aku nanya nawa apa suntuan.
0: Lo kawuya kamu walau alih tiki nampu ya ma 52 jangkafan lo kuwuti siwa.
1: Atau ia zero orang itu dua zero ayam, cowok ia zero. Kau fira kau tu kui nak pun balik pun naik sedikit. Kali peran sukan siawan. Kau asiawan mana lagi? Ayam ia zero orang ini mau yang kui.
0: Ya, zatik.
1: Si mabon ayam ini hilau. Nae na wawa pati ya wachova, tinta ngata ini, nata wawa nuna shakutiaka wawa manu kuwa ya wawa shodi ipi, wawa nuna waina. Kasi watongwa ni, lugu mwana nae na wawa akuchiwa maale mungini, lugu se anga ikuma, akafamba aina wala hange, amale. Ene wata mnika kumale, aintanga ya ena. Lugu shakuyekela na shubona, shungaba shulishona, shungaba shungalishona. Mara mwano tala ume humudwa. Kwa chukona ngewa bila wa tongwa na uwe shukole. Awa kulu mkwe chela wa kulu na imale. Anga umbata mwudwa mwana kwebe shuibye. Nga mkuma haye chele tashone. Kwa chukona ngewa kwa kata uwele. Kwa chukona tatwa lesho. Utatwa shaku amale. Kwa chukona kufora na mkwela shaku. Ifi msimana nini festa platani nira. Atani pose kama lako ntasa wankancho. Nilavan kanji, nilama sinela nyuwani. Ile shuwa tongwa nwa kuluma ke isho uluku wa ingi seda.
0: Ya.
1: Teniye papa iluku wa mfoni yako, kuni festa, mori, ten festa. Enka zada minya niga, shuwa pidero unji milimetikazi. I milimetikazi, hatu kumashaka apostele umali ya ini. Nyingi. Kani mambu na imse la wanga, anu wata
0: nina wala wangi la huu. Kamu tima ni vitu?
1: Elena
0: Shishama. Elena. Hezili mwani, hiwane la gwanu baku, hili shaku mwina vahombe, lukumukumanti tangatangu na mshuri. Ula kuula chukari hezwan?
1: Leso angawa alishona, angawa angalishona yuku. Ina wafasati ya mbana, kuna mwanyani waku, anuna angatia yena, iangiza, ishipwa. vona munwana ku ngati ya yena ya hlwela ku fitwa.
0: Izona.
1: Eh ani nuna wa yena munwana anga na yena. Umukuma swa ku landza randa ni swa fanya ni ku wanuna na ku ni swika ku tsogogeta na xikamu. Eh ai toloveni le ngati liya na zo wana na musati ku veni sato ko. Loko vha dzaka ku kakanwa vho ti hetlela. Yena lava kangela lava kanaro nuna anga ha gwenti ku dadisa yo yini
0: u
1: fambile ku ve yena loko a swi kuma ko leka kan'we leyi a nga ti se i te nana se a ku ku huma tilana swi fanele swi ta mali leswi yena a lava ku swona
0: vangeli vamana xava na ku tshama swa ku magezi ya maswula makumileko va ta engetela van'wana
1: kamamba
0: chao chao.

0: Madina, Gevralji, Vaj, ato ngovu kwa Emesi Zav, kamba tualua he dozi ka mai, walembiga mili novecentu je 75. Akutika kuvia hemuchai na kona wa shakani hili za zitenga kutani ya trish na kona mutiru wa banku, zinyingi, astra kuma manloi. Kambi hila kata uchai hiti zile kulukata ku violencia. Zalish, ikongo ma makarikati uga Msambiku, walungu. Luhi, Julieta wa Stuart Sukuma.
1: Na nosa
0: biya. Kati katile chile ka 3 horas ni 6 minutos.

0: Fumbum, Cosulava Manuel.
1: Suku Fumba, no money,
0: Manuel,
1: you never.
2: Canal Sunene Genesis Voice. Sus, itaingela taya kobi ni uusi lukuwa lwisana. Ikuwa ya kobi alila. Lukungesina nika makateku ni uusi. Itabana na ukumpu. African Voice, ya kobi ni uusi.

Kanwa mtunen, na fi nyingi sopisa ya kanungulu kwa tabu imbelele wa namusha. Inavala kuwa hidzumusha nelfa ku hilika huwetise waka setembru amarelo. Huwetile hilu sanaka nishikankanka lisha kutisunga. Lishi masika ugamu, shishadi saka ngufu atiku nzezu. Hiliku matikula wa atikunkulu Afrika mangali hensha sineni tinshayu talaba vati sungaka. Kutani inavala kuwa mwingiseti. Loko unilishi shukukama kambiluini, unga tsamina shone. Bula ni vangwana. Utafivone lefa kuungana kanya lefa kumakali. Inaweni ntena na kasi miva nyingi. Unga vafunsu utumbula lefa kwa lefa anu kunoshu peka ayasanchumu isi tzongo. Unga shi asa kunishu pekili kambi vangwana wa shu peki kukutula. Kufani lefa embela kasoni ikupinda. Kufani lefa embela kasoni Bex Project loko aku uluhlu pekili akufalini kanongolo kuizona musha watavu imbeleli. Tachile buya, sonitu itaka loko fitaku 7 horas na 10 minutos. Milele wa Elvis Magaya. Bye bye.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 10 horas a Moçambique, hoyo, kusungula hi lonkama, xin'wana xiyenge xa mintirho emisoro provincial de Maputo, xiyenge xi sungunaka hikuva kunene hi tihlavulela vunanga, hi 11 horas hi ta va hi kuma tihlo ra vona, 12 horas ta va madzungula ya dina, 12 horas na 30 minutos ta va jornal da tarde, hi 13 horas xinongonoko ayanyi, 13 horas na 30 minutos xin'wana vunanga byo hambanahambana ku ya tlhasa 14 horas ka mawa madzungula ya nhlikani. 14:30 yi ta va ta madambu ya mitlangu ya ku tiyisa mirzi. Natalie Ribombo, nyiwa byi tilebyi n'wi byi twaka haleho hi nge byi xile.

Majungula ya dina haimi sor provincial di Maputo mushai Natali ulibombo mushangele watiko alikuni vilele wakuva kubekele walisima vachayi vaya ka mahlweni hikuva vayenca hinkwaswa kuva kubekiseka antumbuluko ni swihena swa tiko mushangele watiko Daniel Chapu ifa kanela kunzumba wa vito gratidão kuone kukumekiki hivutama vaimbi wa zimbu na Jose Mukavele makungu ya vito nthlangano inga leswaku ri encontro mazongwa hikuva ku tlanganisiwa vaimbi vanhu vanga ni swihitana haswona vakotiki ku va vayaka matimu ya tiko muzhangele wa assembly ya da republika Margarida Talapa kusukela nsonto leyi ya endlela tiko bya Zimbabwe swanga ndlela ya ku hlamula xirhambu xa nakulobye wakwe Jacob Ndenda liendzo liyelana nakone ni ku va matiko hamabizi maya chukana tanti zvisano swikazvika tihuvu ta ku tsimba milawu ku matiko lawa ndzeni ka mabulo vazhangeli va tihuvu ta matiko va ta funga swipfumelelwana mayelana ni ntizvisano xikan'we ni ku seketelana ka matiko Mozambique na Zimbabwe. Ndzavulo ya ta ndondzo ni ntumbuluko yi ta sungula ku va yi bekisa swifihlulo lomu a swikolo ku swifundza swi kumekaka khombyeni bya ku kumiwa hi dandza hikola ka xidzedze xa vito El Niño. Madzungula lawa ma paluxiwe hi holobye nkati wa ta ndondzo ni ntumbuluko Samaria Thovela loko a ta va a kumeka ku hlengeletana ya handle ka nkama yi zhangeliwike hi muzhangeli wa tiko loko a ta va a kumekile ka funyaloro wa xifundzankulu Nyembana. Samaria Thovela ali kuni vilele wa ku va ku siviliwa leswaku vatsongwana va nga hi xikolo hikola ka ndlala yi nga vangiwaka hi dandza. Ntlhanu wa maasosiyasao na mabidzi ya mune wa swifundzha swa xifundzankulu 30 na nwaka ma ta yamukela mapasi ma va pfumelelaka ku va va tirhisa misava ndzeni ka makungu ya vito Terra Segura. Makungu ya ku nyikeliwa ka maduwati ma katsa kusuhi ni 6,000 wa vadzimi va tikatsiki hi mitlhangano ku swifundzha swa muwatisi xifundi Dowa ni xiwuta. Nunu Masamba wa nthlangano wo hanyelaka timfanelo ta vumunhu ale makungu lawa ma ta pumba ku khwatlelisana hi masimo nakone ma ta seketela ntshamiseko wa vadzimi va kumekaka na va landza mintizvi yavo ku miganga liyana mi fiwiki swinene hi mapfindla ya migodi. Huvu ya vuzhangeli bya xifundzankulu Nyansa hi hlaya leswaku festival byikulu bya vukombisi bya vusweki bya timbaweni ni vuswa byi ni ntikelo hikolaka ku va ku zhon'wiwaka hi ku dyondzisa lavantshwa ta maswekela ka mapanela ya vumba ni ku londzisa ntumbuluko wa xifundzankulu lexiyana. Vuzhangeli bya le Nyansa byi le lavantshwa va tinguvana ta nan'waka va fanela ku va va tiva swihena swa maswekela ya tolo ni ku va ku bekisiwa leswaku ku lwisiwa ni ku kala ka madela manene ku vonakaka ka masiku ya nan'waka. Kusuhi ni 1400 wa vanhu va tsutsumile eYemen lomu ku nga kadzi ku vonaka ku khwatlelisana na ku tshimamisaka ku lwisana xikazi ka vamilisa va vahutsi ni mintamu ya mfumo. Vanhu va tsutsumaka va kongoma Djibouti. Holobye wa ta vukosi a Djibouti Ilas Mosa Ndewele ale vahutsi lava fa va vonelela livala likulu la n'walungu ka tiko ni ntshintshwa sana kutani va kumeka mikingeni ya malwandle ya liliya tiko ni ku va kutani va wutle mimpolwa ya tiko xikan'we ni nkovotlo wa leswiwexi. Vayingiseti va zhandzekaka hi maendlela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya longa mahayimisor provincial Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasile ha hombe.

hayi inongonoko wa emisoro provincial wa boto lo vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Madzungula ya Nhlikani Haimi Sor Provincial de Maputo Muhlayi Natalie Libombo Muzrangeli wa tiko ale ku nivilelo wa ku va ku bekeliwa lisima vachayi va ya ka mahlweni hi ku va va yenca hinkwaswo ku va ku bekiseka a ntumbuluko ni swihena swa tiko. Muzrangeli wa tiko Daniel Chapu hi fa kanela ku ndzumba wa vito Gratidão ku wone ku kumekiki hi vutama vayimbi wa Zimbu na Jose Mukhavele. Makungu ya vito nhlangano hi nga leswaku reencontro mazongwa hi ku va ku tlhanganisiwa vayimbi vanhu va nga ni swihitana haswona va kotiki ku va va yaka matimu ya tiko. Muzrangeli wa Assembly ya da Republika Margarida Talapa kusukela nsonto leyi a ya endzela tiko bya Zimbabwe swa nga ndlela ya ku hlamula xirhambu xa nakulobye wakwe Jacob Ndenda. Liendzo liyelana nakone ni ku va matiko hamabizi ma ya chukana tanti zwisano xikarhi ka tihuvu ta ku tsimba milawu ku matiko lawa. Ndzeni ka mabulo vazrhangeli va tihuvu ta matiko va ta funga swipfumelelwana mayelana ni ntirhisano xikan'we ni ku seketelana ka matiko Mozambique na Zimbabwe. Ndzavulo ya ta ndondzo ni ntumbuluko yi ta sungula ku va yi bekisa swifihlulo lomu a swikolo ku swifundzha swi kumekaka khombyeni bya ku kumiwa hi dandza hikwalaho ka xidzedze xa vito El Niño. Madzungula lawa ma paluxiwe hi holobye nkati wa ta ndondzo ni ntumbuluko Samaria Thovela loko a ta va a kumeka ku nhlengeletana ya handle ka nkama yi zrhangeliweke hi muzrhangeli wa tiko loko a ta va a kumekile ka funyaluri wa xifundzhankulu Nyembana. Samaria Thovela ale ku ni vilelo wa ku va ku siviliwa leswaku vatsongwana va nga hi xikolo hikwalaho ka ndlala yi nga vangiwaka hi dandza. Ntlhanu wa maasosi ya sawa na mabiji ya mune wa swifundzha swa xifundzhankulu tete na n'waka ma ta yamukela mapasi ma va pfumelelaka ku va va tirhisa misava byeni ka makungu ya vito Terra Segura. Makungu ya ku nyikeliwa ka maduwati ma katsa kusuhi ni Sejmile wa vadzimi va tikatsiki hi mitlhangano ku swifundzha swa muwatisi xifundi Dowa ni Xiwuta. Nunu Masamba wa nhlangano wo hanyelaka timfanelo ta vumunhu wa le makungu lawa ma ta pumba ku khwatlelisana hi masimo nakona ma ta seketela ntshamiseko wa vadzimi va kumekaka na va landza mintizwi yavo ku miganga liyana mi fiwiki swinene hi mapfindla ya migodi. Huvu ya vuzrhangeli bya xifundzhankulu Nyansa yi hlaya leswaku festival byikulu bya vukombisi bya vusweki bya timbaweni ni vuswa byi ni ntikelo hikwalaho ka ku va ku zron'wiwaka hi ku dyondzisa lavantshwa ta maswekela ka mapanela ya vumba ni ku londzisa ntumbuluko wa xifundzhankulu lexiyana. Vuzrhangeli bya le Nyansa byi le lavantshwa va tinguvana ta nan'waka va fanela ku va va tiva swihena swa maswekela ya tolo ni ku va ku bekisiwa leswaku ku lwisiwa ni ku kala ka madela manene ku vonakaka ka masiku ya nan'waka. Kusuhi ni mili 400 wa vanhu va tsutsumile a Yemen lomu ku nga kazi ku vonaka ku khwatlelisana na ku tshimamisaka ku lwisana xikazi ka vamilisa va vahutsi ni mintamu ya mfumo. Vanhu va tsutsumaka va kongoma Djibouti. Holobye wa ta vukosi a Djibouti Ilas Mosa Ndewele ale vahutsi lava fa va vonelela livala likulu lan'walungu ka tiko ni ntshintshwa sana kutani va kumeka mikingeni ya malwandle ya liliya tiko ni ku va kutani va wutle mimpolwa ya tiko xikan'we ni nkovotlo wa le Swixi. Vayingiseti va zrhandzekaka hi maendlela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonka mahayimi Sor Provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasile ha hombe.

15 horas ni 57 minutos en Yamanekelwe hii na Gloria Flynn Antonio ahilu mka ku relela kwa kuma kola magizu ya wa chukumisi wa ADV2 paia fdo klubi zero

Makuno Rihanzo wa uhlakalo wa umbiri ungabe umaheka ka Musambola 2026 le ferroviario wa Lixinga 3 ferroviario wa Nampula 0 Makuno hita kuma inwani mihanzo ya Musambola kusukela wa zitatu hita vitana zwale zwe gonzana lwata kumata tiwo.

Glory, go kelo ta halakanyisa lezo zingabe zimaheka ka magambo ya nyamuka ADV 12 by 0. Zasato horas ne 23 minutos. Hia hia magumo ka mtiro ya siku nyamuka magambo ya mihlakano ya Trinitamir maputgaza na nyambani.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas já Moçambique, a tsunso kwenye tu mela que solo fana muntu la malembeni ya tolo kanongono kwa matimi ya siku.
2: Matimu ya siku.
3: Namuntla itajumbuka kutumbulishiwa ka OPEP. Hlangano uvimbiwa ka hi matiko mabindzulaka ni kushavisa phalafeni matikweni mangwani. Hi 13 ka ntshati wa 1960, matiko ya Iran, Kuwait, Arabia Saudita, Sudan na Venezuela matshimbi kutumbulisha OPEP. Anga hlangano wa matiko mabindzulaka ni kushavisa phalafeni matikweni mangwani. Swanga xitirho xa ku sivela ku cinca ka minxavo ya phalafeni loko ku nga ha voneka. Tikomponi ta ku xavisa phalafeni a ti sunguli ku cinca mali ya nxavo mhaka a yi xanisa matiko mabindzulaka. Hi 1959, tikomponi ta ku xavisa phalafeni ti chikisi mali ya nxavo hi xipimo xa 20% ku ya ku hi 1960 yi tlhela yi xika hi ntsengo wo fana. Kameni lowo mali ya phalafeni a yi le hansi ka leyi ri xavisiweke ha yone hi lembe la 1953. Ku vonisiwa leswaku hi malembe ya 1948, 1950 na 1954 vabindzuli ni vaxavisi va phalafeni a va tshimbi ku va va ya vana hi le xikarhi mali a yi kumiwa ku xavisiweni ka drone. Loko ku khaluti lembe na ku vumbiwa OPEP, matiko matumbuluxeke nhlangano lowu ma sindzisi tikomponi ta phalafeni a ku va ti tiyisa mali ya nxavo. Swanga ndlela ya ku va ku tlakuxiwa vukosi bya vubindzuli tikweni byin'wana ni byin'wana. Hi ku hambana ni minkongometo ya nhlangano wa OPEP, anga kululamisa leswi hoxekeke matiko mabindzulaka phalafeni hi 1961 ku humelele leswi chiweke yimpi ya ku bangana phalafeni. Matiko mavumbaka OPEP a ma nga ha yamukeli makungu mabohiweke hi nhlangano wa wone. Hikwalaho ka leswo OPEP a bohi leswaku ndzeni ka 10 bya masiku tikomponi hinkwato ta ku xavisa phalafeni ti fanela ku hakela matiko mabindzulaka xipimo xa 1 billion wa madolari ku dyiya leswi honekeke ni ku tsemerisiwa ka vubindzuli nambi ku xikisiwa ka mali ya nxavo. Ku ta hlasa sweswi, OPEP a ya mahlweni hi ku yamukela swizo swintshwa a nga matiko ma sungulaka ku bindzula phalafeni. Vaxandzi wa vayingiseti ku matimu ya siku ya namuntlha, hi jumuke ku tumbuluxiwa ka OPEP a nga nhlangano u vumbiwaka hi matiko mabindzulaka ni ku xavisa phalafeni matikweni man'wani. Nongoloko lowu lulamisiwa u kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteri bya marito ni mfumawulo wa Elvis Magaya.
2: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

iwa zimbulweyo ka kumuranzo wanga anzi tsutsumile na ile ka 23 horas na 17 minutos hikari shashameta ta matrela ya munzuku loko swiku 13 horas ta kuma enhlika ni maputu hingena ka ndoka dokisano ya ta mitlangu ya kuti samir 14 horas kuma mahungu ya enhlikane hi 14:10 zumba nkweni na kuma nongonoko wa sati nkambe ya viki hi 15 horas kuma mahungu Ikulanza hikumavunanga kwa fika lika 16 horas nkarwa mahungu ya xifundza nkulu Maputo 16:10 kuma tantumbuluko hi 17 horas kuma mahungu 18 horas tava nhlautelo wa marungula 19 horas matimu ya siku ingena ka tava paluxi ni vuxavisi ku suku 19:30 hikuma jornal da noite intrisano na antena nacional.